Ari, chasna mari kai kanto y makayuya chiskanto kan nacho. Nyuka mamita, nyuka kushisha kafika, kampis kushisha mi kangi. Nyuka shakisha kafika, kampis shakisha mi kangi. Ari, chasna mamakunaka, wawakuna kushisha terikushpaka, paikunaka uku.